0: 在
1: 一起。妈妈，妈妈，你有点。
0: 没事。
1: 妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈
0: 妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，
1: 妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，我
0: bismillah jeuf soxna ci fa laaj bi dal sedd na xol dalal na it xel ndax deug deug deug jeul na xolu jidit bi nga am ba gis lu ñaaw lu daj rew mi tay lore te nit ñi gisuñ ko wala bok mel na ñi ko yegul nga yek ko mu itel na bëgg yekati ko ni ñaarel bi courage bi nga am ba taxaw fi wax ko ndax yaq yaq bu reey la ni ko daan waxe rek communauté islamique dafa don lu sel ñom rek ba muy ñom rek kenn raxul len lu ci bokul dugg ci yépp lañ ko xamul won ba ci reew mi ñu nekk tax ba fi tubab bi notagul ba indi fi ay aada yo xamne seen aada yi bokk ñom seen bokk la tay jeul na ne goor dawul jox loxo jigen jigen jox loxo goor waye jigen ak jigen tax dawul joxante loxo ndax lol sax l'islam santane ko jigen ak jigen tax ñu joxante loxo l'islam santane ko rawati na nak jigen ak goor xamna goor bi tak jigen top ñu ndek ko talal loxom ko yakula ko febar la ko mata yar febar xol bima dal wax amna ñoo xamni sax ñi ngi koy def xamnu ne ay na ndax da nga gis mu ma mu daj kadina matale ñepp and ci té ñu bon mom bu dajal aduna bëpp gi tax mu baax du tax saxit bu mbonay ga wañi ko dédét day gëna bon rek ndax num gëna nekk adam ba ko xamné bu ñewul won adam mom dana ci jël dootu ci mëre gën ndax moy adam ndax ben teunk bi nga wax ki ñew takkale ci mbolo ngay jigen mu sanni diinem fele sanni jomam fele sanni faydam fele sanni fulam fele te fulak ayda moy li nga xamne moy sa diine bi sa aada aaday keneen ak melo keneen tax nga fakk ko sanni ndax wayfal sa bop ak xef sa bop ak diko roy ba diko roy ci la gëna bon waxon na ko xikko ba cité Molière je me disais, mais quand sur quelqu'un on prétend se régler, c'est dans le bon côté qu'il lui faut ressembler. D'ailleurs, une certaine ligueur qui m'envoie, du coup, il y a un nom de mes noms, ni mon nom, ni mon nom, ni mon nom, ni mon nom, ni mon nom, ni mon nom, ni mon nom, ni mon nom, ni mon nom, ni mon nom, ni mon nom, ni mon nom, ni mon nom, ni mon nom, ni mon nom, ni mon nom, ni mon nom, ni mon nom, ni mon nom, ni mon nom, ni mon nom, ni mon nom, waye nak bo muccu bay roy nga roy bok la ca ba xena tax ya ko gisi won ci